تو دوستو، سوریا کی اس مکملی اور روحانی آواز کے ساتھ سروں کا یہ کارواں یہی لنگر ڈالتا ہے۔ لفظوں کے اس سفر میں آج ہم نے گزرے زمانے کی ان مہان روحوں کو یاد کیا جن کی آواز آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ شام کی چنندہ غزلیں اور نغمے آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور آپ کے دل کو کہیں چھو گئے ہوں گے۔ آخر ہمارا یہ پروگرام صرف گانے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سیدھے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ تبھی تو اس کا نام الفاظ سے احساس تک ہے۔ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، تو پھر یادوں کا یہ خوبصورت سما یہیں تھمتا ہے، اور میں آپ کی دوست اور ہوسٹ آرتی رائے آج کے اس پروگرام سے آپ سے لیتی ہوں بدا۔ سنتے رہیے، مسکراتے رہیے اور گاتے رہیے۔ شب خیر، شبھ راتری، پھر ملیں گے۔